0: жаратканым тартуу алган көз айы, берекелүү ырыс кылуу бул айы. Адамдар да бүгүн мына башкача, бардыгынын көтөрүңкү маанайы.
1: Манас радиосу эшиктегүз.